0: lytter til Funky Town på Radio Nord.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Sound. For alle os, der vil stemme på Rick Astley som borgmester.
1: Hej, Bobby.
2: Hej, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.